Det här kan inte jag för det var till lux va. Det här påfrande mö. Alla popis är rönt. Den är ni skvarad. Och mindre mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen. Du är för att kill. Och orka knäppel. Jag är inte så jag inte mal. Hehehe. Det gick vad det var. Må, sen årsblävet. Man ska byta med tjejer. Jag ser. Jo. Här är det inte så det är middag. Men det var. Det är som man behöver. Jag var tog.

jobb. Sätter förbi, jag är inte verkligen stoppar. Vad kan jag vara kunna bo? Ja, det är så jag inte mår på. Hehehe, vad gick du? Må, sen årsblävet på att bita mig. Jag är så, jo. Jag hade inte suttit i middag på det. Det är som att jag var tog.